0: Ahiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pohara ngarojongna kana nata budaya Kota Cirebon. Tim Poli Putri Wahana Kabupaten Kuningan jembar ngarebut posisi runner-up dina kajuaraan nasional U18. Warto salengkepna didugikeun ku Rina Agustini. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pohara ngarojongna kana nata budaya Kota Cirebon salaku puserna wisata sejarah jeung peradaban di wewengkon Jawa Barat. Eta ditetelakeun ku Dedi Mulyadi waktu nyaksian kirab budaya mahkota binokasi napaktilas pajajaran di alun-alun Sangkala Buana Karaton Kasepuhan Cirebon. Nurutkeun Dedi Mulyadi, kagiatan kabudayaan kudu bisa mangaruhan kana pangwangunan daerah kaasup ti pariwisata, ekonomi masyarakat sarta jati diri kabudayaan. Pikeun ngabebenah pariwisata lain ukur muser kana wawangunan karaton wungkul tapi kudu jeung infrastrukturna kaya ning jalan, trotoar, nepi ka kabersihan walungan nu nyambung ka daerah basisir. Pamarentah Kabupaten Cirebon netepkeun status kajadian luar biasa KLB sareng sena tilu balita kanyahoan tilar dunya. Kaputusan ieu kawengku opat kacamatan antarana Mundu, Sumber, Greget, jeung kacamatan Ciwaringin. Dumasar data ti Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, nepi ka minggu ka 15 taun ieu aya 119 kasus nu katarajang cacar. Nurutkeun Bupati Cirebon Imron, ku ditetepkeunna KLB jadi panggeuyeungeun balarea pikeun ngungkulanana utama dina ngahangatkeun imunisasi enggoning nyengker sumubarna penyakit cacar. Komisi 3 DPRD Kabupaten Majalengka Haji Iing Misbahudin ngarasa prihatin ku meuweuhna galian C ilegal di Majalengka. Nurutkeun Iing, meuweuhna tempat galian tek matak ngancam kana rusakna lingkungan. Pasualan tambang ilegal teu bisa dianggap remeh salianti matak ngarusak lingkungan rea masyarakat nu ngagu mantungkeun hirupna tina kalian. Pikeun ngungkulan tambang ilegal lain saukur pangeling jeung nertibkeun wungkul tapi kudu jeung solusi ekonomi masyarakatna. Pamirsa warta dina bahasa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Pamarentah Kabupaten Indramayu sateka pola ngamekarkeun sektor industri, energi jeung infrastruktur. Enggoning nguatkeun posisi daerah di wewengkon rebana. Bupati Indramayu Luki Hakim nandaskeun yen daerah na mih banda dua kaunggulan nu teu bisa dipisahkeun. Kadua unggulan ieu nyaeta kilang minyak Balongan jeung wewengkon pertanian. Dua nana minangka andelanana pikeun nguatkeun Indramayu dina peta industri Jawa Barat. Pikeun ngarojong kawasan rebana, pamarentah Indramayu nataharkeun lahan 14 leuwih hektar lahan keur kawasan peruntukan industri KPI luyu jeung peraturan daerah ngeunaan rencana tata ruang wilayah 2024-2044. Wartos Pamungkas. Tim Poli Putri Wahana Kabupaten Kuningan jembar ngarebut posisi runner-up dina kejuaraan nasional U18. Manajer Ajaib Wahana Kuningan Nuzul Rahdi ngarasa reus barina sugema ku kajembaran budak asuhna sok sanajan ukur di posisi runner-up. Kajembaran ieu minangka bukti yen atikan atlet Kabupaten Kuningan lumangsung lancar tur mampu basaing di tingkat nasional. Sareng sena ke Jurnas U18 timna bakal nyaharepan ke Jurnas U19 dina kajuaraan engke dirina nargetkeun juara kahiji. Pamirsa mong sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Programa hiji RRI Kanal Inspirasi.